wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Indina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuoko no ihatu. Tofochi, ine tofochi kuoko no ihatu. Kuoko fochi, ihatu, kuoko wadi, ine.